0: 6 minut ce manca do 6. Dobro jutro, Kaja Kovačič se z vami zbujam na anteni.
1: Radio Antena. Novice.
2: In lepo vas pozdravljam tudi Ula Šegula. Vlada po poročanju portala Necenzurirano pripravlja zakon o nacionalnem demografskem skladu. Nanj naj bi prenesli državne naložbe, ki zdaj upravljajo sedanji upravljavci, med njimi Slovenski državni holding. Ena od predlaganih rešitev naj bi pomenila tudi konec mandata sedanjemu vodstvu SDH-ja. V Novem mestu pa se je končalo eno avtomobilsko obdobje. Iz Revoza je po 33 letih zapeljal še zadnji Renault Clio. V tem času so jih izdelali več kot 2 milijona in 200 tisoč, kar predstavlja skoraj polovico vseh avtov, narejenih v novomeški tovarni. Revoz se zdaj usmerja v proizvodnjo električnih vozil, med drugim tudi električnega Twinga.
3: Jaz sem olj, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
1: Vreme.
0: Danes bo vreme sončno in spet se bo segrelo blizu 30 stopinj. Tudi jutri bo še lepo vreme, v nedeljo se pa zna mogoče mečken pooblačiti, potem enako velja za ponedeljek in torek. Trenutno 17 stopinj v Ljubljani, 11 v Logatcu in 14 na Jesenicah.
1: Promet.
0: Na cestah pa trenutno ni nobenih posebnosti, ne tako tudi ostane čim dlje časa. Če pa ti karkoli opaziš, nam pa tole sporoč, da javimo naprej. Nič 80 105.2 je brezplačna telefonska.
4: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena. Prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
5: Antenin zajtrk.
6: Pokrovitelj.
7: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
8: Remti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
7: Obiščite zrak.remti.si.
9: Dobro jutro. Poslušaš Antenin zajtrk.
0: Hello, danes sem z vami v Anteninem zajtrku samo Kaja Kovačič, tako da imam cel studio sam zase. Nekomu od vas pa zrihtam paket nagrad, ki ga bo pa tudi lahko imel sam zase. No, po želji lahko tudi delite. Prijav se z SMS-om Merimo Ljubljano na 041 300 300, kmal pa malo več.

0: dneva na anteni je čas, da se spomnimo, da imamo še vedno hud poletni paket nagrad. In sicer noter te čakajo piknik izdelki Perutnine Ptuj, kupanje v vodnem mestu Atlantis, kartico Aircash z naloženimi 20 evri in poletno brisačo, ker recimo, če se odpravljate kaj na morje na Hrvaško, vam aplikacija Aircash omogoča preprosto, hitro urejanje vseh potnih stroškov ali pa nakup kart za trajekt ali pa bus. No, in za povrh še to, da ob koncu akcije med vsemi sodelujočimi žrebamo nekoga, ki domov odnese klimatsko napravo Daikin in podjetja Airbela.
1: Ena, nič, pet, dve. Ljubljano merimo, a ne?
0: Do poletnega paketa nagrad seveda prideš tako, da pošleš SMS z besedama Merimo Ljubljano na 04 300 300. Mi te pokličemo in skupaj s tabo in še nekom zmerimo Ljubljano z različnimi vprašanji. Današnje vprašanje, na katerega boste odgovarjala Rok in Sabina, pa je: na koliko lokacijah te po Ljubljani lahko ujame stacionarni radar?
2: Ne, 400.
0: 400 stacionarnih po Ljubljani?
2: Ja.
0: Dobro. Kaj pa, Sabina, ti rečeš?
3: Po mojem 50.
0: 50. Evo, pravilen odgovor. 6 radarjev se izmenjava v 31 ohišjih, tako da pravilen odgovor je 31. In Sabina, ti si bila malo bližji, tako da čestitke. Se veliko po Ljubljani voziš.
3: Ja, kar seveda, ja. Mama mi je kar naštudirana, no recimo.
0: No, evo, naštudirala. Ja, Rok, žal mi je, danes ti ni ratel, ampak nič hudega. Ker danes Sabina dobil vse nagrade, tako da čestitke.
2: Super.
0: Sabina.
3: Hvala.
1: Merimo Ljubljano.
4: Poslušaj, sodeluj in odnesi Antenin poletni paket nagrad.
5: Načrtuješ pot na Hrvaško?
6: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš ENC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa.

Kovačicom stava na anteni, 15 minut čez 6. ura. Ej, danes jutranjega vstajanja brez alarma, telefona, pametne ure, po mojem sploh ne znamo več predstavljati, ne. Jaz bi zihar zaspala v službo, če ne bi imela telefona, ki bi me zbudil še pred peto. Ampak, kako so se pa včas zbudili, ko še niso obstajale budilke? Ja, precej bolj hardcore. Recimo, v času industrijske revolucije so obstajale človeške budilke. Ja, to je bila dejansko služba. Tip ali pa gospa je hodil od hiše do hiše, ljudi zbujil z lesenimi palcami, trkanjem po oknih, nekateri pa so celo s cevjo streljali posušen grah v okna, da niso bili kamenčki, ne. Tako da, predstav si poleti, ko spimo z odprtimi okni. Da ti lepo spiš in ob 6 zjutraj te nekdo zadane z grahom v spalenco, lih slučajno v uč. Kakšna slaba volja bi bila šele pol pri tistih, ki so že tako tip človeka, s katerim se pred prvo kavo ni fajn pogovarjata. Drugač pa nekateri so se zanašali na bolj nežno budilko, sonce. Danes to zveni kaj luksus, po mojem. A v bistvu tako, pravzaprav dopustniško vstajanje. Oh, sansko, zelo bi šla pa tudi jaz malo na dopust. Obstaja pa še en zelo učinkovit način, in sicer poln mehur. Ja, spad so hodili s polnimi mehurje in se zanašali na to, da jih je zjutraj zbudil za lulat. A vidiš, tle pa ni snuza, ne. Ko je nuja, je treba vstati. Edin ne vem, kaj se zgodi, če te prime že ob 3 zjutraj. A se še enkrat napiješ, pa greš nazaj spat, ali čakaš, da pride pol ta modelka po cesti, ko strela grahke?

0: kaj bo na nebu danes. In mislim, da vam je lahko po tem le krasnem sončnem vzhodu že jasno, da bo danes lep dan. Sončno bo, vroče bo okrog 30 stopinj, tudi jutri se nam obeta krasna sobota, v nedeljo potem mečken po oblačitve, temperature bojo sicer ostale visoke. Tudi s ponedeljkom in torkom bo mečken bolj oblačno vreme, ampak nič pa ne bo to vplivalo na temperature, ki se bojo držale tam okrog 30 vsaj v Ljubljani. Trenutno v Ljubljani 16 stopinj, 11 v Logatcu in pa 14 na Jesenicah. Promet. Zastoj imamo pa na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljanski obvoznici, tako da strpno. Če pa ti še karkoli opaziš, nam pa to sporočno brezplačno. Nič 80 105.2. Srečno!
1: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
2: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
3: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: Obiščite zrak.rimti.si.
4: Dobro jutro! Poslušaš Antenin zajtrk. Radio Antena.
0: Dobro jutro! Kako vačit sem tvoja jutrena družba in zdaj v mojo družbo prihaja nekdo, ki si jaz nikoli ne zapomnim, o čem je govoril prejšnji dan. In to je Birko. Vi morate razumeti, jaz poslušam, sej se smejim, sej sodelujem, ampak takoj, ko zapustiti studio, se meni to briše z možganov. A veš, da se ne maši diska, nekaj, ne vem. Tako da, če si ti tudi tako, kaj jaz, kmalo se spomnimo, o čem nam je razlagal včeraj.

0: Ana, dobro jutro. Kaj, Kovačič, sem tvoja družba na anteni in čas je, da se gremo eno igrico. Spomina, kaj je Birko povedal včeraj?
1: Birko, vsak delovnik malo čez 8 uleti na anteno.
2: Na zadnje, ko je bil tukaj, je povedal.
3: Spet smo začeli meriti Ljubljano.
0: Ja, kaj boste vi zmerili?
3: Ja, pa ne spomnim, prvič smo merili Ljubljano še za časa Rimljanov, ko smo bili še Mona. Takrat smo računali, koliko rabimo kamnov za tlakovec skozi celo Ljubljano. Že takrat smo opletali v izmero čim več folka in od tam to vse izhaja. Ko morate vedeti, da včasih je šlo vse na augenmas. Ni bilo teh metrov, pa to se pravi od oka. Ko še ni bilo nekih metrov in še ni bilo Merkurja Bauhausa, da bi lahko to nabavili.
0: Se res.
3: Ja, no. In tle je pa folk ugival, koliko je deleč, pa koliko je širok, pa koliko je treba kamnov tako od oka. Ne? In zmeram je nekdo zadev. No? In to tradicijo smo pa na anteni ohranili vse do danes. Ene par nasvetov, folk od danes naprej, imejte skozi pri sebi meter.
0: Ja.
3: Ker nikoli ne boste vedeli, kdaj bo treba kaj pomeriti.
0: Ja.
3: Pa še par faktov, ne?
4: Faktov.
3: En meter ima 100 centimetrov.
0: Ja? Aha, ja.
3: Ja, ja. Pa en liter ima 20 x 0,5.
0: Dobar.
3: Ja, ja, od oka.
4: Sam ne.
1: Birko.
2: Si bo tudi danes zihar kaj pametnega zmislu.
1: Posluž ga malo čez 8.
2: Poslušdej, Anteni

0: David, Tyla in Nile Rodgers, Talk to me. Na Anteri še vedno se ne ve, a se bojo Maneskini združili in drugo leto šli na turnejo ali ne. In če se bojo, bom jaz sigurno ta prva, ki kupi karte in seveda vi tudi ta prvi, ki boste zvedeli. Do takrat pa Damjana David pleše solo dance. Danes prihaja pa tudi Martin Jensen, tako da ostalo moje družbi, slišimo ga takoj po temle.
1: 10 hitov vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
2: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
3: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
5: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
6: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
5: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
6: Fakulteta za upravo.
7: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa dipo odprodaja s popusti do 72%.
8: Presenetljivo poceni. Dipo.
9: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center. Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
10: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: George Ezra na anteni in še 4 minutke manjkajo do 7. Dobro jutro.
1: Radio Antena. Novice.
2: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Vlada po poročanju portala Necenzurirano pripravlja zakon o nacionalnem demografskem skladu. Nanj naj bi prenesli državne naložbe, ki jih zdaj upravljajo sedanji upravljavci, med njimi Slovenski državni holding. Ena od predlaganih rešitev naj bi pomenila tudi konec mandata sedanjemu vodstvu SDH-ja. Specializirano državno tožilstvo pa naj bi preiskovalo državnega sekretarja na Ministrstvu za infrastrukturo Damjana Jaklina, tudi župana Velike Polane. Kriminalisti pod vodstvom specializiranega državnega tožilstva naj bi Jaklinu očitali zlorabo položaja, sprejemanje podkupnin in pranje denarja pri gradnji 8 milijonov evrov vrednega odseka pomorskega vodovoda. Po poročanju televizije naj bi nezakonito prejel več kot 60 tisoč evrov, večinoma v gotovini. Jaklin prek odvetnika vse očitke zavrača, pravi, da ni bil seznanjen z nobenim postopkom in da je delo vedno opravljal zakonito.
1: Vreme.
0: Danes bomo spet namerili okrog 30 stopinj, v Ljubljani jih je zdaj že 16, 15 na Vrhniki, 11 pa v Bohinju. In tudi jutri bo še sončna sobota, nedelja mečkan bolj oblačna, enako velja potem za začetek naslednjega tedna s ponedeljkom in torkom oblačno vreme, ampak to na žalost ne pomeni, da bomo imeli tudi kaj nižje temperature, še vedno jih bo okrog 30 ali pa kakšna čez.
1: Promet.
0: Na cesti pa predvsem strpno, zastoji so na primorski avtocesti od Dragomera in pa na štajerski avtocesti od Domžal oboje proti ljubljanski obvoznici. Srečno še naprej, če ti še karkoli opaziš, kar bi bilo fajn, javiti ostalim šoferjem pa le sporočno. Brezplačno, nič 80-105-2. Srečno!
3: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
4: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
3: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
5: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
6: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
7: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
6: Obiščite zrak.rimti.si.
8: Spujate Antenin zajtrk. Dobro jutro.
0: Radio Antena. Dobro jutro, Kaja Kovačič, sem tvoja družba v Anteninem zajtrku in končno smo pregorel do petka. Jaz ne vem, če še pro komu tako, ampak meni se zdi, da sploh ne uspem zadihati čez teden, da je skozi tok enih stvari, da se kar ne zaključi, da kar ne pridemo do tega poletja in miru. In pa živim sam za ta vikend, da se lahko spočijem. Sam, kaj ko je zdaj poletje in se čez vikende toliko dogaja, da tudi takrat ne morem biti lih primer pa doma, ne? Tako da za vse take, kmal preverimo, katerih dogodkov ta vikend ne smeš zamuditi.
1: Anten Insider.
9: Največ hitov.
1: Najmanj govora.

0: Jason and Tini.
1: Hey, what's up? We're One Republic.

0: minut čez sedmo, ja kakovačit sem s tabo na anteni in tradicija je treba ohranjati in zato bom jaz poskrbela tudi zdaj na anteni. Je tradicija, da vsak petek pogledamo, kaj se dogaja v Ljubljani in okolici in kateri dogodkov ne gre zamuditi. In danes je seveda en tak.
1: Pa smo dočekali ta veliki dan, ki se poroči Taylor Swift, pa še za vse ostale, ki nismo v New Yorku, ki se zgodi zbiljarija. Dežja ne bo, kar je super, kar je the best, kar pomeni, da bomo speljali danes in dobrodošli. Od sedmih naprej se vrata odprejo, Rudan, Stil, Vunja ga bojo žgal, imeli se bomo fajn, podružili se ga bomo, tako da praznik slovenske glasbe, praznik dobrih ljudi in praznik zbilj, tako da se vidimo v Metropoli.
0: Ja, pri zbiljskem jezdru se dobimo ob sedmih, torej, kjer bo pravlično, sploh dokler sonce ne zaide, pol pa žurka. Je pa danes še en zelo dober koncert in sicer v ljubljanski kinošiški Gramatik ob 8. zvečer. Jaz vam toplo priporočam, jaz sem nekaj časa na faksu poslušala njegovo muziko, sploh vedla nisem, da je Slovenc, ki pa je šel ven izven naših meja države in se tudi do ZDA naredil resno kariero, nastopa pa tudi na velikih odrih, kot so naprimer Coachella in Lollapalooza. In kar nekaj dogodkov seveda tudi jutri. Interaktivna predstavitev srednjeveške kulture bo drgač in orožja z delavnico tradicionalnega lokostrelstva na Bledu v hotelu Kompas jutri ob 2. Pa ne pozabiti. Numatronik od Bonifika v Kopru jutri ob 7. zvečer. Obvezno pridite podpreti tudi mladega DJ-ja, DJ Davey. 12 let ima in je nerealno simpatičen, zelo všečen, v glavnem Bonifika, če so vam všeč tehnoritmi. Če ste pa bolj za rock in punk, pol pa

Hvala, stari, in pa happy all McQuizzle. Če si pa kdaj radi zavrtite tudi kakšno plato od njih. Pol pa tudi tole nedelč v kranjskem klubaru Il Floyd, tribute to Pink Floyd band ob 9:30 zvečer. Izbere skratka full, najti nekaj zase in hitro najti klapo, ki bo šla s tabo, ne pa izgovorov.

0: Ray in Where is my husband na anteni. 14 minut je čez sedmo in kmalo slišmo tudi tega. Ostanemo v moji družbi, vroči poletni ritmi prihajajo.
1: Ko sem davnega leta odkril Ljubljano, je bila še čist nezmerjena. Od takrat jo merimo vsak let.
2: Študiramo, štopamo, štejemo in se katerim ritmom nasmejemo.
3: Če sred Ljubljana vidiš koga z metrom in koledarjem, to smo mi.
4: In pozor, za sodelovanje te Antena nagradi. Podarjamo ti osvežilne pakete.
2: Pokrovitelj najbolj cool poletne akcije je Vodno mesto Atlantis. Poletje kliče v Vodno mesto Atlantis. S tobogani, sprej parkom in veliko zabave z vso družino. Naše počitniško varstvo pa poskrbi za brezskrbno poletje otrok in staršev. Vodno mesto Atlantis.
5: Champion! Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
6: Ful hudo. Champion.
7: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
8: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
9: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
5: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
11: Akcija tedna v Eurospinu. Od 2. do 8. julija. 100% ananasov sok. 1 liter, le 1,59 €. In polnozrnati kruh za toast. 500 gramov, le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.

0: Zabijaj, zaigraj, to moraš doživeti.
1: Dogodek podpirajo Big Bang, Holding Slovenske elektrarne, Turizem Ljubljana in BYD, organizator Ekstrem in Odbojkarska zveza Slovenije.
2: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
3: Stara šara je denar.
4: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
3: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
4: Surovina.si.
5: Pripravljena, Ante.

0: Kovači, sem tvoja družba na anteni. 21 minut čez sedmo je. A veste, kaj imamo Miklavža, Božička, pa dedka Mraza, sam pozima, ne? Pa še to sem jim ljub darila, no, sam za tisto eno noč. No, na anteni se nam pa da tudi polet. In to čisto vsak dan.
1: Tudi letos merimo Ljubljano.
0: In tudi letos čisto vsak dan nekomu izved vas podelimo poletni paket nagrad. In to me spomne na tiste vrečke presenečenja, ki smo jih včasih kupovali kot otroc. Pa noter se najde še pa još. In sicer dobiš kartico Aircash z naloženimi 20 evri in poletno brisačo, kupanje v vodnem mestu Atlantis, noter te počakajo tudi piknik izdelki Perutnine Ptuj. Kot naprimer ta čist nov okus Polimediteran, ki pa poleti precej paše, recimo, sploh, ki ima zraven pridih oliv, kapr, rožmarina. Za povrh vsega pa na koncu akcije vedno izmed vseh, ki ste se prijavili, žrebamo še nekoga, ki bo domov odnesel klimatsko napravo Dajk in podjetja Aira Bela. Ni šloh, ne? Tako da prijaviš se, tako da pošleš SMS z besedama Merimo Ljubljano na 041 300 300, pošle SMS že kar zdaj. Potem pa se pomeriš še z nekom v merjenju Ljubljane. Tako kot sta se preizkusila tudi Rok in Sabina, ki sta ugibala, na koliko lokacijah te v Ljubljani lahko ujame stacionarni radar.
2: In je 400.
0: 400 stacionarnih po Ljubljani?
2: Ja.
0: Dobro. Kaj pa Sabina, ti rečeš?
3: Po mojene 50.
0: 50. Evo, pravilen odgovor. 6 radarjev se izmenjava v 31 ohišjih, tako da pravilen odgovor je 31. In Sabina, ti zbila malo bliži, tako da čestitke.
3: Hvala.
1: Merimo Ljubljano.
4: Poslušaj, sodeluj in odnesi Antenin poletni paket nagrad.
1: Novo Polimediteran z olivami, kaprami in rožmarinom.
5: Nahrani formo z izdelki Slim and Fit. Za žar pa klobasice Pikis in priljubljeni piknik izdelki iz Perutnine Ptuj.

0: oziroma bolj vroče, ker bo spet okrog 30 stopinj, danes sončno, jutri spet, potem z nedeljo in ponedeljkom in torkom, pa se nam obeta bolj oblačno vreme, ampak še zmeraj temperature bodo ostale visoke, tam okrog 30 ali pa kakšna stopinja čez. Trenutne temperature pa v Ljubljani že 18 stopinj, 17 Vrhnika in 12 Bohinjska Češnjica.
1: Promet.
0: Na cesti pa še vedno nekaj dogajanja in sicer predvsem zastoj in sicer na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljanski obvoznici in pa na cestah Celje Laško, tako da strpno. In če ti še karkoli opaziš, nam to sporoči na brezplačno, nič 80-105-2, srečno!
2: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si
3: Antenin zajtrk.
4: Pokrovitelj.
5: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
6: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
5: Obiščite zrak.rimti.si.
3: Antenin zajtrk.
0: Hello, kaj Kovačič, sem tvoja družba v Anteninem zajtrku. Matica danes ni. Ampak ne zato, ker bi pripravljal zbilarijo, ne. Pa je gre on v New York danes na poroko Taylor Swift in Travisa Kelsija. Če verjameš v pravljice. Ampak v glavnem pokličemo ga po dveh, da zvemo, kje se on zdaj res nahaja in kaj počne. Pa če je res v New Yorku, da vsaj pove, kaj se tam dogaja. Ostane v moji družbi po dveh.
3: Antenin zajtrk.
7: Največ hitov.
3: Najmanj govora.

0: Dobro jutro, dober dan, kako vačit sem tvoja družba v anteninem zajtrku in baje je Matic letel danes za New York, ker je bil povabljen, zdaj, če verjameš, na poroko od Taylor Swift in Travisa Kelseyja in baje, da se sploh danes nič ne ukvarja z bilerijo, je pa Matic zdaj že tam in ne boste verjeli, je tudi že z mano.
1: Hello,
0: yes, I'm
1: here,
0: yes,
1: and welcome Smetana, we are here now.
0: Ja, dej pa vej, Matic, zdaj, če stires v New Yorku na poroki Taylor Swift, kaj pa se tam dogaja? Kdo je pa že kaj prišel?
1: Dejko, jaz sem tukaj direkt pred Madison Square Gardenu, škol mene ima neke te bele ptice, drugače sem videl kar neki, ne, par pitbullov.
0: Aha.
1: Zdaj je rekel, sem sicer, da sta dve lipi prišli, jaz sem videl sam eno, tako da ful ne zastopam. Imam manj težave, ki dela na radiju in ne vem čisto, kako ti zvezdniki izgledajo živo, ne. Prišel je en model z oranžnimi lasmi do mene, pa glumi mi, da je nek Edo, ne vem, neki Daga. Po mojem nek pa je, sem ulični muzičar, ne je kitara.
0: Pismo, ja, ne, noč se mi ne sliš znano, ne.
1: 2 evra sem mu dal, sem rekel, tako da omel, ali da lahko.
0: Lepo.
1: Imam tudi nekaj, kar nima nobe na svetu.
0: A imaš kakšno ekskluzivo? O, povej!
1: Imam ekskluzivo in sicer zelo smo se pogovarjala, pa rekli, tega prostam res ne govor. Kjer komad bosta plesala za prvi tlek?
0: Kjer ga bosta plesala?
1: Petak je, petak je. To je zapravo želja v Taylor. Za prvi tlek bosta imela klasičen valce, ker je on športnik in je motoričen debil.
0: Pismo, to pa da mi je zavideti. Dejmam, da mi boš kakšen posnetek poslal, prosim. Jaz upam, da boš ti užival na tej poroki in da ne boš samo delal.
1: Ja, ne, jaz sem dan samo gost. Ona se je odločila, da me povabiti, ker se res družimo od majhnega, smo skupaj. Pa mislim...
0: Se pravi, z bilerija je pol sam mit, ali kaj? To ne obstaja danes, ti si v New Yorku.
1: Ne, mislim, se jaz sem itak, sem private jet.
0: Aj, hočo.
1: Potem se je nazadnje zbirijo, a veš dobro, da je to zemika.
0: Ja, časovna razlika, pa se ti vse lepo izide, mislim,
1: pohvalje. Zdaj pa moram iti, veš, ko me liš Taylor neki rap.
0: A, seveda, lej, Taylor je pa na prvem mestu, se slišva?
1: Ajde.

0: Še dobrih 20 minut manjka do 8. Kaj Kovačič, ti delam družbo na anteni in kmalu slišimo Calvina Harrisa, ki je sinonim za poletje, skupaj z Ellie Goulding in prihaja Miracle. Pa zdaj sem dojela, da sem rekla dobrih, slabih 20 minut manjka do 8, točno 17 minut manjka do 8. Evo, Miracle pa čez par minut na anteni, ostan.
1: 10 hitov v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
2: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
3: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
4: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
3: Na voljo v lekarnah.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
6: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
7: Ej, kje se žura?
8: Na KK

0: Vstopi na klub-kks.si.
1: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Dipo.
3: Bistro vodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
4: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.

0: Inside, da kremo za čevlje zamenjam za kremo za sončenje.
1: Poletni radio antena, največ hitov, najmanj govora.

0: Če ni Matice, sem dobila vsaj eno družbo.
1: Yo, yo.
0: Tokrat pa ni neš posebenega, da Birko ne bi prišel. Kmal povejo več.
2: Radio Antena. Novice.
3: Dobro jutro, voščim Darja Štrastisu. Predsednik uprave Darsa Andrej Ribič odhaja z položaja. Nadzornemu svetu je predlagal sporazumen odhod zaradi ekonomsko-poslovnih razlogov, funkcijo pa bo opravljal še do sredine avgusta. Odhod prihaja le teden potem, ko se je znašel pod pritiskom zaradi podražitve gradnje nove poslovne stavbe Darsa. Minister Vrtovec pa je od njega javno pričakoval prevzem odgovornosti. Ribič je vodenje prevzel pred dobrim letom in pol. Na Ljubljanskem okrožnem sodišču pa bo danes znova potekal predobravnavni narok zoper Dušana Smole v zadevi Fotopump, potem ko se je prejšnji mesec izognil sojenju. Obtoženje spolnega nasilja, telesne poškodbe in omogočanje uživanja prepovedanih drog, obtožbe pa ves čas zavrača. Tokrat naj bi na naroku sodeloval prek video povezave in se izrekel o krivdi. Sodišče bo odločalo tudi o izključitvi javnosti zaradi varovanja osebnega življenja obeh oškodovank.
4: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
2: Vreme.
0: Danes bomo imeli sončno in kar vroče vreme, do 30 stopinj bo, no kakšno manj mogoče, ampak... od oka 30. Tudi jutro zelo podobno, v nedeljo oblačno, s ponedeljkom in torkom tudi oblačno, ampak to nažalost ne pomeni, da bojo tudi kaj niže temperature. Še zmer bo vroče. 18 trenutno v Škofji Loki, 11 v Kamniški Bistrici in 18 stopinj tudi v Ljubljani.
2: Promet.
0: Na cesti pa zastoj in sicer na Štajerski avtocesti proti Ljubljani, med Domžalami in Ljubljansko obvoznico ter proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, pa na cesti Celje Laško. Radar imamo pa v Lahovčah, pri gostilni meri proti Kranju in policijsko kontrolo v Sevnici pri gasilskem domu. Srečno, varno, previdno, če ti še karkoli opaziš, pa se veš. Nič 80, 105, 2. Srečno!
5: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena. Prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
6: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
7: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
6: Remti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
7: Obiščite zrak.remti.si.
8: Zbujate Antenin zajtrk.
9: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, evo.
1: Dobro jutro.
0: Birko se baš z mojim štrudlom,
1: ja,
0: ki sem ga prinesla.
1: Ja, seveda, pa še, pa po poti sem šel, sem še šnob zdobil, pa stale petek je, ma bomba, ej. Jaz pa imaj, tole, če spok se je začel, se je, oh.
0: Evo, sem malo popravljal, ti sem mogla sem biti brez hercega, tako da, zdaj upam, da sem jaz ta favorit.
1: Ja, ej, seveda.
0: Hvala, škaj, pet točk za me.
1: Dokler ne pridem danes na zbiljarijo, ne.
0: Boste šli pogledat?
1: Ja, kaj pa? Ne.
0: Pravilno, lepo, da podpiramo slovensko glasbo in Matica. Inač, kaj boste pa vi danes monologirali?
1: Ja, pa, ej, v bistvu se šele, je šele tole tista prv, ta prav počitniški vikend, pa da se počitnice začnejo. Ker tale teden je bil še tako malo klike,
0: glink.
1: Ampak zdaj gremo pa na polno v počitnice.
0: Ok, takoj po dveh.
1: Materi.

0: Dobro jutro, dober dan, gospod Birko, jaz že znam.
1: Tle sem.
0: No, pohvaljeni.
2: V studio je naplavilo izumitelja potapljanja na zadar, gverilca Birkota.
0: Hello.
1: Velik dan za gverilo, veš kaj, če še enega ruknu, že ne vidu.
0: Aha, ja, ja. A jaz sem vam pa še rolete zaprla.
1: Ja, ja, velik dan za gverilo, velik dan za velikega gverilskega veleuma, guruja poletja, največjega še živečega počitnikarja in doživljenskega turista, gverilca Birkota. Petek je! In v bistvu je tole zdaj en tak, ta prav, ta prvi počitniški vikend. Preživeli smo prvi cel, ta prav počitniški teden, ko vsi vemo, da je res fajn, sploh če ste presegli pričakovanja svoje žlahte. Ne? V tem tednu ste lahko obiskali vse strice, tete, babice, dedke, pobrali zasluženo nagrado, kar je fajn je, da je konc šole so upadal z izplačilom poletnega regresa vsem upokojencem.
0: Oh, ja. In tudi zaposlenim.
1: Tako, da se nihče ni mogel vaditi na kolik škoda, ki nimam.
0: Ja, razne spevci.
1: Ja, pa, ja, veš, pa je lepo malo inflacija, vse živo, pa je bila stotka. Ne?
0: Odlično.
1: In so se res izkazali. Kar pomeni, da bodo tole ene res lepe počitnice. Ne? Tle je dost fajn.
0: Ja.
1: Zdaj, ko v mojih cajtih se je dal čist preprost dobiti počitniški del. In to so ta stari izkoriščali na polno.
0: Mhm.
1: Sem še danes malo jezen.
0: Pa tudi plača ni bila
1: Ne sam, da nismo mogli brezskrbno tavati na okol, ne, z delom smo zaslužili in je pa ni bilo treba niti dajati za spričval pa nagrajevati, tudi če sem mu vse pet, tako kaj jaz recimo.
0: Ja, seveda, ja,
1: pač absolutno, kaj sem že od majhnega, no, tako da.
0: Kaj ste pa delali?
1: Ja, vse sem znal, ja, mislim, ja. Tako da, dragi moji šolari pa dijaki, srečne, popolne, vrhunske počitnice vam želim, pa danes ne pozabite.
0: Ja.
1: Ne? Moped za kurblat pa nas bilarijo.
0: Absolutno, to
1: zdaj,
0: ste pa dobro
1: dijaki,
0: povedali.
1: Zdaj, če enostavno vemo, kažem ga v tem pržgaltem na skrivaj, pa vse živo. Če ste osnovna šola, lahko zdaj na skrivaj in priruknete ta prvoga v življen.
0: Da vas jaz, ne bi kje videla, da bi kakšen mu mladoletnik
1: kupal pijačo. Ne, si ne bom, ne, nič ne bom to. To bojo že sami nadali.
0: A bojo že sami nadali,
1: pa kakšno
0: krasen.
1: Lahko, a veš, sosedo lahko ta prvič se stisnejo mal. To bo danes vse na zbirariji. Voditelj prireditve je vrhunski. Ne?
0: Aha, ja, to pa je.
1: Ja. Herc je tudi obljubil, da bo pir mrzu, ker vsi vimo, da je ta nerta boljš, ne, če se malo kozart zarusi.
0: Res je.
1: No, tako da, uživajte vikend, uživajte počitnice, se vidimo v ponedeljek, se javama smo preživeli.
0: No, bote povedala, ste preživeli z bilirijo. Ja, hvala lepa za obisk.
3: Pokrovitelj, kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na go

0: 6 minut čez 8, je Kaj Kovačič, sem tvoja družba na anteni. Tole so bili Joker Out in kmalu pride Enrique Iglesias. Subime la radio, radio. Jaz tega sploh ne znam prebrati v te španščini. Mogla bi kakšne te lekcije imeti v šoli, ampak bomo se skupaj naučili, evo, takoj potem le.
1: Pravilni odgovori so 12, včeraj C, B, B, B, A, C, B in pižmoka. Sem zmagal! Kaj je bilo sploh vprašanje?

0: poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
0: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
4: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma.

0: popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Po njem hodiš, z njo kuhaš. Vsak dan s tabo delita svoje trenutke. Zato naj bosta narejena po tvoji meri. Parketi in kuhinje Kerin Dom, BTC Ljubljana.

0: 20 minut je čez 8, kaj Kovačič, sem s tabo na anteni in danes si jutranjega vstajanja brez alarma ne znamo več predstavljati ali pa brez pametne ure, a ne? Jaz bi si kar zaspala v službo, če me ne bi telefon zbudil pred peto, ampak kako so se pa včas zbujali, ko še niso obstajale budilke? Predvsej bolj hardkor. Recimo, v času industrijske revolucije so obstajale človeške budilke. Ja, to je bila dejanska služba. Tip ali pa gospa so hodili od hiše do hiše in zbojali ljudi z lesenimi palcami ali pa trkanjem po oknih. Nekateri so pa celo s cevjo streljali posušen grah v okna. Takole boleti, ko spimo z odprtimi okni, predstavljaj si, da te danes ob 6 zjutraj nekdo zadane z grahom v spalenco. Lih slučajno v uč. Kakšna slaba volja bi bila to šele pri tistih, ki so že tako tak tip človeka, s katerim se pred prvo kavo ni fajn pogovarjati. Uf, nočem niti vedeti. No, nekateri pa so se bolj zanašali na nežno budilko. Sonce. Dosto že malo zveni kukar en luksus, ne? Včasih pa kot dopustniško vstajanje, kar se nam morda obeta v kratkem. Zelo sansko, jaz se tupam, da pobegnem kvalke na dopust, da se bom lahko takole s soncem vstajala. Obstaja pa še en zelo učinkovit način in sicer poln mehur. Ja, ljudje so hodili spati s polnimi mehurji in se zanašali na to, da jih zjutraj zbudi to, da morajo lulati. Vidiš, klepa ni snuza. Ko je nuja, je treba vstati, kar je lahko dobra stvar, evo. Edin, ne vem, kaj pa se zgodi, če te primeš ob 3 po noč. A se še enkrat napiješ, pa greš nazaj spati? Ali čakaš, da pride po cesti una modelka, ki strela grahke?
1: Največ hitov.
2: Najmanj govora.

0: Danes bo sončno, vroče, enako velja tudi za jutrišnjo soboto, nedelja pa oblačna, ampak ostalo bo 27 stopinj na termometrih, tako da še vedno bo toplo. Enako potem s ponedeljkom in torkom, mečken bolj oblačno vreme, ampak še vedno vroče. Trenutne temperature pa 20 v Ljubljani, 19 stopinj na Bledu in 17 v Kamniku. Promet. Na cesti pa še vedno nekaj dogajanja, tako da previdno in strpno. Zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani pred delovno zaporo pri Postojni, na štajerski avtocesti v obe smeri med Domžalami in Ljubljansko obvoznico ter proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Na cestah Laško-Celje in pa Medno med Vode, radar pa v Lahovčah pri gostilni meri proti Kranju, pa še policijska kontrola v Sevnici pri gasilskem domu. Počasi previdno in če ti še karkoli opaziš, nam to sporoči na brezplačno, nič 80-105. Dve, srečno.
1: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
2: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
3: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: Obiščite zrak.rimti.si.
1: Antenin zajtrk.
0: Hej, kaj, Kovačič, sem s tabo na anteni in če imamo po zim tri dobre može, ki nas obdrijo, pol imamo pa poletano dobro postajo in to je antena, ki vsak dan nekoga obdari. Več o nagradah in kako do njih, pa po dveh ostane v moji družbi.

Ζενάν Τίνι. Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight.

0: minuta čez pol deveto je na radiu Antena, pa je čas, da se spomnimo, da imamo na anteni še vedno hud poletni paket nagrad. Noter te čakajo piknik izdelki Perutnine Ptuj, kopanje v vodno mesto Atlantis, kartico Aircash z naloženimi 20 evri in poletno brisačo. Med vsemi sodelujočimi žrebamo pa nekoga, ki domov odnesle klimatsko napravo z Daikin in podjetja Aerabela, za katere pa itak vemo, da poskrbijo za odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
1: Ena, nič, pet, dve. Ljubljano merimo, a ne?
0: Do poletnega paketa nagrad seveda prideš tako, da pošleš SMS z besedama Merimo Ljubljano na 041 300 300. Mi te pokličemo in skupaj še s tabo in nekom zmerimo Ljubljano. Z različnimi vprašanji, kot smo ga postavili tudi Roku in Sabini, in sicer na koliko lokacijah v Ljubljani te lahko ujame stacionarni radar?
2: Ne, 400.
0: 400 stacionarnih po Ljubljani?
2: Ja.
0: Dobro. Kaj pa Sabina, ti rečeš?
3: Po mojne 50.
0: 50. Evo, pravilen odgovor. 6 radarjev se izmenjava v 31 ohišjih, tako da pravilen odgovor je 31. In Sabina, ti zbila malo bliži, tako da čestitke.
3: Hvala.
1: Merimo Ljubljano.
4: Poslušaj, sodeluj in odnesi Antenin poletni paket nagrad. Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
1: Antenin Summer Heat!

0: In don't worry, še dobrih 20 minut manjka do 9, kaj Kovačica in tvoja družba na anteni, kmalo pride pa tudi Imani. Evo, tale čez minutko, ostanem moj družbi.
1: Meriš, tehtaš, šteješ in se zraven še nasmeješ.
2: Koliko šajov?
1: Ne, to nas ne zanima. Imamo pa zate ničkoliko vprašanj v zvezi z Ljubljano. Vsak dan novo vprašanje. Vsak dan super poletne nagrade.
3: Nagrade zate prispeva tudi Aircash.
4: Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
5: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.
6: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 2. do 8. julija v akciji. Mocarela ribana 250 gramov, le 1,79 €. In čokoladno mleko 3x200 ml, le 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
7: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
8: Presenetljivo poceni. Dipo.
9: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: boste, dej možgane v hladilnik.
1: Da se ti navijo pokvaral.
2: Hashtag sam povem.
3: Poletna party frekvenca.
0: Radio Antwerp.

0: Poletje na anteni.
1: Največ hitov, najmanj govora.
2: Ej, če smo rekli največ hitov, pa najmanj govora, pa bi te lepo prosil, da mi ne govoriš več. A razumeš?

0: Justin Bieber in Major Lazer na anteni Cold Waretole in kmalo slišmo, kakšno bo vreme.
1: Radio Antena. Novice.
2: Dobar dan, voščim Darja Štrastisu. Evropska ljudska stranka namerava iz svojih vrst izključiti slovenskega europoslanca Branka Grimsa. V EPP mu očitajo pomankljivo delovno etiko, saj naj bi se v 2 letih udeležil le 2 od več kot 100 sestankov skupine in delovanje proti njenim vrednotam. O izključitvi bo prihodnji teden glasovala celotna skupina. Grims očitke odločno zavrača, pravi, da dela več kot drugi in trdi, da to gre v resnici za spor zaradi njegovih vrednot in ne delovne etike. Vipavska hitra cesta pa bo ta konec tedna popolnoma zaprta zaradi priprav, v ponedeljek pa se začne 130-dnevna zapora, ki bo trajala do polovice novembra. Proti Italiji bo promet potekal nemoteno, nasprotna smer proti Ljubljani bo zaprta, promet gre po regionalni cesti. Tovorni tranzitni promet bodo preusmerili prek Frnetičev. Po lanskih dolgih zastojih tovornjakov pristojni zagotavlja, da so letos ureditev izboljšali.
1: Vreme.
0: Sončno bo danes in jutri, vroče bo pa tudi vse dni naprej. Z nedeljo se sicer začne malo bolj oblačno vreme, ampak temperature bodo ostale okrog 30, trenutne temperature pa 20 stopinj v Ljubljani, potem jih imamo 20 tudi v Škofji Loki, malo bolj frišen je pa v Ratečah, 16 pa 17 na Jesenicah.
1: Promet.
0: Potem jih imamo 20 tudi v Škofji Loki, malo bolj frišen je pa v Ratečah, 16 pa 17 na Jesenicah.
1: Promet.
0: Na cesti pa počasi pre

0: tole sporočno brezplačno. Nič 80, 105, 2. Srečno!
1: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
2: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
1: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
3: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
4: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
5: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
4: Obiščite zrak.rimti.si.
6: Spujate Antenin zajtrk. Dobro jutro.
0: Radio Antena. Hej, Kakovačič, sem vaša družba na anteni in zanjo ste verjetno že kdaj slišala, ne? No, Taylor Swift se bo je danes poroči. Naš Matic Herceg pa nam po dveh komadih ekskluzivno pove, kaj se dogaja pred Madison Square Gardenom in poroča, koliko pitbullov je že naštel, pa prav, da so mu povedali, da sta prišli dve lepi, ampak da on samo eno vidi, tako da preverimo v nadaljevanju.

0: Ajla, kako več sem tvoja družba na anteni. Ej, šušla se, da se danes poroči Taylor Swift. Ej, Matica danes ni z mano v tenenem zajtrku, ker je bil kao povabljen na poroko. Z biljarija je bojo sam krinka. Enkrat so se že slišala, prav da je videl ful enih pitbullov, da sta prišli dve lipi in da ga nek tip z rdečimi lasmi gnjavi. Obljubo pa mi je, da se mi še enkrat javi, ker ga je prej lih Taylor neki rabla, tako da. Matic je že z mano, kaj novega v New Yorku?
1: Ja, zdaj v bistvu pa res ful dogaja, zato ker gosti so cel prihaja, tam okoli 1500 je povabljenih, pardon, na vseh povabljenih. Zanimivo mi je, kaj nosijo naprimer za darila, no? To mi je ful skoliko fascinantno.
0: Kaj pa so prinesel, kaj?
1: On za enkrat so dobila 12 air fryerjev, 65 paličnih mešalnikov, bone za pita kedenijo, svoj trenirko, lelosti pajkice, pa vse so zelo lahko da balansova 20.
0: Od slovenskih influencerjev paket, lepo! A je še kaj še nov znan, ne vem, pršu kot gost?
1: A ta Edo je sicer tle, ta oranžen Edo, ne da miru. On kar neki poje, pa on pravi, joj, vse tako, dejma del, še začeli nismo.
0: Ej, na teh porokah ponovat svatje kakšna presenečanja pripravljajo, a sto tudi tle kaj pripravila, kaj veš?
1: Ja, vem, kaj se bo zgodilo v poroči pri torti. V letica Jako Jozinovič pa Bojči, ba jema ta nek svet, poje pa po iskreni ljubezni. In potem gre sta pa direkt po poročni noči, gre sta v Terme Banovci, sta dobila neke bone, tako da gre sta na ta vikend penzionerski paket in jaz ima želim srečno v zakonu, če pa nima takem zdaj pa lahko na afterja pijete na zbilerijo.
0: Odlično, Matic, hvala za to izčrpno poročilo in predaj tudi moje čestitke Taylor in Travisu.
1: Taylor, what? Yes, I'm coming.
0: Šibi.

0: Kaja Kovačič, sem tvoja družba na anteni. 11 minut je čez 9, tako malo slišimo pa tudi enega, ki nam bo propeljal party na anteno. Sej petek. Pitbull in Don't Stop the Party čez par minutk.
1: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
2: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje. Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
3: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
4: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
5: Bil sem pred oltarjem, vznemirjen in pripravljen, da izrečem večni da in potem... Oh.
6: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
7: Stara šara je denar.
8: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
7: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
8: Surovina.si.
9: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
10: Tole je Antenin Summer Hits.

0: S tabo na anteni pa sem Kaja Kovačič, ki sem po vaši zaslugi ta teden zmagovalka.
1: Hud hit hedna.
0: Seveda govorimo o največji glasbeni borbi na svetu na anteni, v kateri pa vi vsak ponedeljek sodelujete s svojimi glasovi na anteninem Instagramu in tokrat jih je malce manj prejel Matičev predlog. In z Jakom sta probala srečo, drugač s precej hudim kolebom med Martinom Gerriksom in Edom Sheeranom, ampak na žalost tudi tok hud kaliber, tokrat 34% vseh glasov žal ni žel uspeha. Na drugi strani pa midve z Balantovo s hudim predlogom pevca, ki čez dalje bolj razstorava po svetovnih lestvicah, kot seveda 66% vseh glasov tudi na anteni. Alex Warren, že njegova zgodba je neverjetna. V najstniških letih ga je po izgubi očeta, mama, ki je rada posegla po alkoholu, nagnala iz hiše in je tako za nekaj časa postal brezdomc. Danes pa ga je globalna senzacija. V letošnjem letu je prejel tudi nominacijo za Grammyja in eden redkih artistov na svetu, ki res zlije svojo dušo v glasbi in v besedilih in v melodijo, kar se čuti seveda tudi v temle zmagovalnem za hud hit na Alex Warren in Passenger. Dobro jutro!

0: danes bo do 27 ali pa celo do 29 stopinj. Mal se bo to razlikovalo, a si kje na Gorenjskem, a si v kakšnih više ležečih krajih ali pa si tlele v Ljubljani na betonu. Taj bi znal biti tudi okrog 30-ice. Tudi jutro še vroče in sončno, tako da sobota bo definitivno za izkoristiti, bo pa za izkoristiti tudi nedelja, ampak ne bo pa tako lepo sončna. Bo mečken bolj oblačna, s ponedeljkom in torkom pa tudi mogoče kakšen kanček oblačnosti več, sicer pa sončno vreme, temperature bojo še vedno visoke. 22 stopinj trenutno v Ljubljani, 23 Škofja Loka in 22 tudi v Logatcu.
1: Promet.
0: Na cesti še vedno nekaj dogajanja, tako da predvsem previdno in strpno. Pokvarjen tovornjak ovira promet na ljubljanski vzhodni obvoznici v smeri za Dobrove pred priključkom Ljubljana vzhod na zaviralnem pasu, tako da previdno počasi, če ti še karkoli opaziš, pa nam to le sporočno brezplačno, nič 80-105-2. Srečno!
2: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si
3: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
4: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
5: Remti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
4: Obiščite zrak.remti.si.
6: Dobro jutro.
7: Poslušaš Antenin zajtrk.
0: Jutro, kako vačica in tvoja družba v Anteninem zajtrku in končno smo prgurali do petka. Jaz ne vem, če je slučajno še prkom od kom, ampak meni se zdi, da zadnje čase sploh ne uspem zadihati čez teden, da je skos fuljeni stvari in da sem konstantno v pogonu, pol pa živim sam še za vikende, da se lahko spočijem. Edin problem je, da zdaj, kaj poletje, se tudi čez vikende toliko dogaja, da tudi takrat ne moram biti doma pa pri miru, tako da za vse take kmal preverimo, katerih dogodkov ta vikend ne smeš zamuditi.

0: Zjutraj čez pol deseto je, kako večit sem s tabo na anteni in tradicijo je treba ohranjati. In zato bom poskrbela tudi jaz zdaj. Na anteni je tradicija, da vsak petek pregledamo, kaj se dogaja v Ljubljani in okolici in kateri dogodkov ne gre zamuditi. In tudi danes je eden tak.
1: Pa smo dočekali ta veliki dan, ki se poroči Taylor Swift, pa še za vse ostale, ki nismo v New Yorku, ki se zgodi zbiljarija. Dežja ne bo, kar je super, kar je the best, kar pomeni, da bomo speljali danes in dobrodošli. Od sedmih naprej se vrata odprejo, Rudan, Stil, Vunja ga bojo žgal, imeli se bomo fajn, podružili se ga bomo, tako da praznik slovenske glasbe, praznik dobrih ljudi in praznik zbilj, tako da se vidimo v Metropoli.
0: Pri Zbiljskem jezeru, evo, se torej dobimo ob sedmih zvečer, kjer bo pravlično, dokler sonce ne zaide, pol pa žurka. No, danes je pa tu še en zelo dober koncert. In sicer v ljubljanski kino Šiški ob 8. zvečer, jaz sem bilo priporočam Gramatik. Jaz sem nekaj časa na faksu poslušala njegovo muziko, sploh ni zamedla, da je Slovenc, ki pa je šel ven izved naših meja in si tudi v ZDA naredil resno kariero. Nastopil je pa tudi na velikih odrih Coachelle in Lollapalooze, kar nekaj dogodkov pa seveda tudi jutri. Tako da ne pozabiti. Jutri bomo imeli eno tako zelo zanimivo zadevo, ki je mogoče ne gre zamuditi. Jaz bi z veseljem šla tole pogled, če bi imela čas. Interaktivna predstava srednjeveške kulture in orožja z delavnico tradicionalnega lakostrelstva je na Bledu v hotelu Kompas ob 2. Pa ne pozabiti, jutri.

če so ti všeč tehno ritmi, če ste pa bolj za punk rock, pol pa nujno v Kranj. Train Station, sobota ob 8. zvečer. Rad bi spisto nekam stran, pa ne vem kam, pa ne vem kam, pa ne vem kam. Alo stari, skupaj z Happy All McQuizzle, Train Station torej ob 8. zvečer. In če si še zdaj kdaj radi zavrtite kako plato od njih, torej Pink Floydi, tribute band Il Floyd v kranjskem klubaru, tako da spet ne tok delč. Ob 9:30 zvečer, skratka, izbira je ful. Najti neki zase hiter nightclub, ki bo šla s tabo, ne pa izgovorov.

0: priskrbimo najbolj sveže poletne nagrade v mestu.
1: Vsak dan slišiš nov izziv in ugibaš podatek v zvezi s prestolnico.
0: Če je tvoj odgovor pravilen ali najbližji, je paket poletnih nagrad tvoj.
1: Pokrovitelj najbolj kul poletne akcije je
0: Perutnina Ptuj.
2: Novo Poli Mediteran z olivami, kaprami in rožmarinom.
3: Nahrani formo z izdelki Slim & Fit. Za žar pa klobasice Pikis in priljubljeni piknik izdelki iz Perutnine Ptuj.
4: Akcija tedna v Eurospinu. Od 2. do 8. julija. Gel za WC školko. 1 liter le 1,19 €. In razmaščevalec z vonjem limone v razpršilu. 1 liter le 1,15 €. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
6: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
7: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
6: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
7: Fakulteta za upravo.
8: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene do tal. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
9: Presenetljivo poceni. Dipo.

0: karanténa. Novice.
1: Dober dan, voščim Darja Štravstisu. Vlada je razrešila dosedanje člane in imenovala nove, ki bodo sodelovali v socialnem dialogu s sindikati in delodajalci. Na vladni strani so med drugimi imenovani ministri Anže Logar, Andrej Šircelj in Franci Matos. V ESS sicer poleg vlade sodelujejo še delodajalci in sindikati, ki svoje predstavnike imenujejo posebej. Gre za osrednji organ pogajanj o delovni in socialni zakonodaji v državi. Pred sedežem Združenih narodov v New Yorku pa je včeraj umrl 52-letni moški, ki se je zažgal v znak protesta proti kitajski oblasti v Tibetu. Sabo je imel tibetansko zastavo, dejanje pa je vživo prenašal na družbenih omrežjih. Reševalci so ogenj hitro pogasili, a mu niso mogli rešiti življenja. Kitajska trdi, da Tibet upravlja zakonito, mnogi tibetanci pa to oblast označujejo za represivno. Podoben protest je od leta 2009 izvedlo že več kot 150 ljudi.
2: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
0: Vreme.
3: Dobro jutro. Danes bo sprva jasno, čez dan tudi nekaj oblakov. Trenutne temperature po Sloveniji so Kočevje, Slovenjgradec 21, Radovljica, Šmariške, Toplice, Ljubljana, Maribor 22, Brežice 23, Semič, Velenje 24, Slovenska Bistrica 25 in pa Nova Gorica in Portorož pri 26 stopinjah. Popoldne v notranjosti možna tudi kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 na Primorskem okoli 30 stopinj.
0: Promet.
3: Pokvarjen tovornjak ovira promet na ljubljanski vzhodni obvoznici v smeri za Dobrove pred priključkom Ljubljana vzhod na zaviralnem pasu previdno. Zastoje imamo na primorski avtocesti v smeri Ljubljane v delovni zapori pri Postojni in na štajerske avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in ljubljansko obvoznico ter proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Radar je v Metliki na Vinogradniški cesti v coni 30, na cesti Maribor Ptuj v Štukih in v Črnelovcih pri Murski Soboti. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
4: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena. Prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
0: Dopoldan na Radio Antena.
5: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
0: 10 hitov vrsti.
5: Od

0: Hit Sladoleda uvrsti.
1: Mamo, vanilija, čokolada, jagoda, bodrone, bo, bubblegum, zelena jabuka. Kaj boš?
2: A jaz bom...

0: Promet. Pneumatika na vozišču ovira promet na dolenjski avtocesti v smeri Obrežja med priključkoma Kronovo in Dobruška vas. Predmet na vozišču ovira promet prav tako na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane na koncu delovne zapore med priključkom Ivančna Gorica in počivališčem pod Smreka. Zastoj so na primorski avtocesti v obe smeri v delovni zapori pri Postojni, na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Ljubljansko voznico ter proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, pa tudi na cestah Celje Laško in Medno Medvode. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Gornji Dolič Vitanje pri Spodnjem Doliču. Radar je na Primostku meri proti Metliki, v Logarovcih pri Ljutomeru pri Kapelici in policijska kontrola v Slovenskih Konicah pri Mestnem parku. Nič 80 22 55. Srečno pot.
1: Dopoldan na Radio Antena.
2: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
3: Zdravo, jaz sem pa Birko. To sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre. Se veste.
4: Pokrovitelj.
5: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena. Prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Sem se vozil, pa je pa kamen prinesel šipo, pa se pa nisem več vozil.
7: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
8: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
9: Ej, kje se žura?
10: Na

0: Birilc, ena Ljubljana, pa toliko enih vprašanj. Ne moremo vsega sama.
1: Pomagaj Birkotu in Antenini ekipi odkrivati nove stvari o Ljubljani.
2: Če uspešno zdelaš Ljubljanologijo, te čaka poletni paket nagrad.
0: Ljubljanoslovje je drugač.
1: Vsak dan novo vprašanje, vsak dan novo spoznanje.
2: Ljubljano nam pomaga meriti Aira Bela.
3: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
4: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
5: Iskreno, moje črevesje je že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
6: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Načrtuješ pot na Hrvaško?
8: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš ENC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa.
9: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa di po odprodaja s popusti do 72%.
10: Presenetljivo poceni. Dipo.
11: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
2: Radio Antena. Novice.
12: Bo Boris Mijić ostal poslanec? Za zdaj ja. Predsednik stranke Resnica Zoran Stevanović pravi, da bodo o usodi poslanca Mijića odločali šele po ugotovitvah pristojnih organov. Mijić se med tem sooča z očitki o dolgovih nekdanjim zaposlenim in državi. Njegovo poslovanje pa preverja tudi Komisija za preprečevanje korupcije. Stevanović dodaja, da bo v primeru dokazane, da se med tem sooča z očitki o dolgovih nekdanjim zaposlenim in državi. Njegovo poslovanje pa preverja tudi Komisija za preprečevanje korupcije. Stevanović dodaja, da bo v primeru dokazane krivde ali neizpolnjenih obveznosti

0: držav. Moškega je pred najhujšim pritiskom ruševin očitno obvarovala majhna betonska kabina, v kateri je bil med potresom.
1: Vreme. Prijetno dopoldne, danes bo sprva jasno, čez dan tudi nekaj oblakov. Trenutne temperature po Sloveniji so Slovenj Gradec 23, Maribor Kamnik 24, Ljubljana Šentjur 25, Murska Sobota Brežice 26, Črnomelj in Koper pri 27 stopinjah. Popoldne je v notranjostih možna tudi kakšna ploha, najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 na Primorskem okoli 30 stopinj.
2: Promet.
1: Predmet na vozišču ovira promet na Vipavski hitri cesti proti Novi Gorici med razcepom Nanos in pokritim vkopom Rebrnice. Zastoje so še vedno na primorski avtocesti v Besmeri v delovni zapori pri Postojni, na štajerski avtocesti v Besmeri med Domžalami in Ljubljano ter med predoroma Pletovarja in Golo Rebro, na cestah Celje Laško, Šmarje Koper, Lesce Bled in Medno Medvode. Ponovno je odprta cesta Gornji Dolič, Vitanje pri Spodnem Doliču. Posledice prometne nesreče so odstranili. Radari na Primostku meri proti Metliki, v Krškem na Nabrežju pri Kavarni in v Logarovcih pri Ljutomeru pri Kapelici. Nič 80, 22, 55, srečno pot.
3: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
4: Obuj New Balance, Soconi, Brooks, veš kako leti?
3: Asport Outlet Ljubljana, asportoutlet.si.
5: Dopoldan na Radio Antena.
6: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
7: Od desetih do dveh.
8: 10 hitov vrsti.
9: Radio Antena. Top, top, top, top. Disco. X on

0: 10 plaž u vrsti.
1: Kašnih pa pesek, mivka, beton, pomol, se da skakat, kuk je globok, a ful veter tiha, a so...
0: Na anteni pa imamo 10 hitov u vrsti.

0: Virgin Antenne.
1: Hey, what's up? We're One Republic.

0: lahko nekaj vprašam, a je 10 hitov vrsti že mem?
1: Jep, ampak ni panike. Naslednjo uro jih bomo imeli spet.
2: Promet. Zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta med priključkoma Višnja gora in Ivančna gorica. Previdno. Zastoj so na Primorski avtocesti v obe smeri v delovni zapori pri Postojni, na Štajerski avtocesti v obe smeri med Domžalami in Ljubljano ter med predoroma Pletovarja in Golo Rebro, na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola in Lesce Bled.

0: Place moșke copalke natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
1: Ful hudo. Champion.
2: Unia Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unia.com.
3: Akcija tedna u Eurospinu. Od 2. do 8. julija. 100% ananasov sok. 1 liter, le 1,59 €. In polnozrnati kruh za toast. 500 gramov, le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.

0: VI, zaigraj, to moraš doživeti.
1: Dogodek podpirajo Big Bang, holding Slovenske elektrarne, Turizem Ljubljana in BYD, organizator Extreme in odbojkarska zveza Slovenije.
2: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center. Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
3: Folk ne ve, tva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
4: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.

0: Načrtuješ pot na Hrvaško?
1: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš INC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa.
2: Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
3: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
2: Na voljo v lekarnah.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
5: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene do tal. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
6: Presenetljivo po ceni. Dipo.
7: Po njem hodiš, z njo kuhaš. Vsak dan s tabo delita svoje trenutke. Zato naj bosta narejena po tvoji meri. Parketi in kuhinje Kerin Dom, BTC Ljubljana.
8: Radio Antena. Novice.
9: Dobar dan in prijeten petek voščim tudi Ula Šekola. Vlada bi s

0: kadrovanju na najvišje uradniške položaje. Skupina študentov z Univerze v Pisi pa je izdelala največje papirnato letalo na svetu. 7 metrov dolgo letalo z 20-metrskim razponom kril je v Bologni preletelo 59 metrov in močno preseglo dosedanji rekord. Projekt se je, kot pravijo študenti, začel z metanjem papirnatih letal med predavanji. Očitno se tudi z dolg časa včasih rodi svetovni rekord.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
2: Vreme. Dobar dan, danes bo sprva jasno, čez dan tudi nekaj oblakov. Trenutne temperature po Sloveniji so Maribor, Litija 26, Koper, Ljubljana, Lendava 27, Brežice 28, Metlika in Ajdovščina pri 29 stopinjah. Popoldne v notranjosti možno tudi kakšna ploha, najvišje dnevne temperature bodo med 24 do 29 stopinj, na Primorskem okoli 30.
3: Promet.
2: Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Senožeče in razcepom Nanos. Zastoj so na primorski avtocesti v Besmeri v delovni zapori pri Postojni, na štajerski avtocesti v Besmeri med predoroma Pletovarje in Golo Rebro, na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola in Lesce Bled. Radar si v Kedi o Novih Selih pri Kostelu in v Dolgi vasi pri Lendavi pri pokopališču. Nič 80, 22, 55. Srečna pot.
4: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena. Prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
5: Dopoldan na Radio Antena.
6: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

Ζενάν Τίνι. Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight.

0: morajo temperature gor, se moraš dati dol. Da je uravnoteženo. Poletje v dobri družbi.
1: Radio Antena.
2: What you dance?

0: 10 pijanih štajercev na plaži v vrsti.
1: Ko bomo še kakega spili?
2: Ko te čuj?
3: In 10 hitov na vrsti. One thing here. In

0: pa je? Zakaj pa jokaš?
1: Kaj skor konc desetih hitov vrsti, tale je že to deveti.
0: Pa se jih imamo vsako ura deset.

0: promet.
1: Pokvarjen tovornjak ovira promet na primorske avtocesti proti Kopru na izvozu Logatec previdno. Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na primorske avtocesti v smeri Ljubljane med razcepom Gaberk in priključkom Senožeče. Zastoji so na primorske avtocesti v obe smeri, v delovni zapori pri Postojni, na Vipavski hitri cesti smer Razdrto pred razcepom Nanos, na Štajerski avtocesti v obe smeri med predoroma Pletovarja in Golo Rebro, na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. Radar je na cesti Črnomelj-Gradac na Vranovičih, v pristavi pri Mestinju na začetku ravnine proti Podčetrtku, policijska kontrola na Ravnah na Koroškem na avtobusni postaji Dobja vas. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
2: Dopoldan na Radio Antena.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.

0: pusto.
1: 11. do 13. junija.
0: Skladište Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
2: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte u napolitanskih picah, prijaznim postrižbi i veliki terasi u sinci zigrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 € popusta za novo Mazdo CX-30.
4: Stal sem v neskončni koloni na ljubljanski obvoznici in potem... Oh!
5: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si.
6: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma.

0: Avgusto.
1: 11. do 13. junija.
0: Skladište Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
2: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
3: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 2. do 8. julija v akciji. Mocarela ribana 250 gramov, le 1,79 €. In čokoladno mleko 3x200 ml, le 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
4: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
5: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
6: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
5: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
6: Fakulteta za upravo.
7: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
8: Presenetljivo poceni. Dipo.
9: Bistro vodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
10: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.
11: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle. S posebnim vinil setom Terglija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
0: Radio Antena. Novice.
12: In lepo vas pozdravljamo, Ula Šegula. Koalicija in Resnica zahtevata razpravo o porabi javnega denarja. Poslanske skupine SDS, NSI, SLS, Fokus, Demokrati in Resnica predlagajo nujno sejo odbora za finance, kjer bi torej obravnavali domnevno negospodarno ravnanje v času vlade Roberta Goloba. Očitajo jim preplačene projekte, rast odhodkov in slabo upravljanje javnih financ. Predlagajo še revizijo porabe in omejitev izdatkov. Od države. Štorklje pa so zavzele Hrvaško vas. V Čigoču jih vsako pomlad gnezdi več kot je prebivalcev. Vas že več kot 30 let nosi naziv prve evropske vasi štorkelj. Bele štorklje se tja vsako leto vračajo iz Afrike in gnezdijo na strehah hiš in hlevov. Domačini pravijo, da so postale del njihove skupnosti. Njihova prisotnost pa ostaja simbol zdrave narave in sobivanja človeka z divjimi živalmi.
0: Vreme.
13: Danes bo sprva precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Trenutne temperature po Sloveniji so Celje, Maribor 25, Murska Sobota 26, Slovenske Konjice 27, Ljubljana, Vrhnika, Semič 29 in pa Nova Gorica ter Brežice pri 30 stopinjah.
0: Promet.
13: Pokvarjen tovornjako vira promet na primorske avtocesti proti Kopru na izvozu Logatec, previdno. Zastoji so na primorske avtocesti v obe smeri, v delovni zapori pri Postojni, na Vipavski hitri cesti smer Razdrto pred razcepom Nanos, na Štajerski avtocesti v obe smeri med predoroma Pletovarje in Golo Rebro, na cestahšni zapori pri Postojni, na Vipavski hitri cesti smer Razdrto pred razcepom Nanos, na Štajerski avtocesti v obe smeri med predoroma Pletovarje in Golo Rebro, na cestah Šmarje Koper in Lesceble.

0: 10 se zapira. Odprta bo spet naslednjo uro. Promet.
1: Zastoje so na primorski avtocesti v Besmeri v delovni zapori pri Postojni, na štajerski avtocesti v Besmeri med Domžalami in Ljubljansko obvoznico ter med predoroma Pletovarje in Golo Rebro, ter na ljubljanski južni obvoznici v smeri Malenc pred priključkom Ljubljana Center. Radar je v Letušu pri bencinski črpalki meri proti Mozirju, na Brdinjah pri Ravnah na Koroškem na avtobusni postaji in na Igu na začetku naselja iz smeri Škofljice. Nič 80 22 55. Srečno pot.
2: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
0: Dopoldan na Radio Antena.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
4: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
5: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje. Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
6: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šankrok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
7: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
8: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
9: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524.

have you. Shawn Mendes, If I Can Have You. 6 minut še manjka do 2, Balantova pa sem v tvoji družbi na anteni. Z novo desetko hitov vrsti in točno to po moje rabimo na tale petek, ko upam, da ste po večini že z eno nogo v vikendu, z drugo pa že konkretno v odhajanju domov.

0: David Guetta in Sia prihajata s hitom Beautiful People, zelo kmalu, tako da ostanu v moji družbi.
1: Če znaš šteti do 42, nam pomagaj.
2: Zakaj pa glih do 42?
1: Ker kakšnih stvari imamo veliko Ljubljan. Recimo pingvino.
3: Vsako poletje merimo Ljubljano, tehtamo, preštevamo stopinje, drevesa, šimpanze, radarje in druge znamenitosti Ljubljane.
2: Vsak dan novo vprašanje in nove nagrade. Ljubljano nam pomaga meriti. Aira Bela.
4: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na airabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na airabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
7: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene, total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
8: Presenetljivo poceni. Dipo.
9: Spletna trgovina z vijaki.
10: Kam.doo.
11: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
12: Radio Antena. Novice.
13: Ljubljanski kriminalisti preiskujejo sum milijonskih davčnih zlorab. V obsežni akciji so izvedli 13 hišnih preiskav zaradi domnevnih nepravilnosti pri uvozu vozil in davčnih utaj. Po prvih ocenah naj bi bila država oškodovana za okoli 1,5 milijona. Preiskava poteka v smeri zlorabe položaja, ponarejanja dokumentov in neupravičenega uveljavljanja davčnih olajšav. Policija je zasegla elektronske naprave in dokumentacijo, delo pa se še nadaljuje. Ameriška revija Bloomberg Business Week pa opozarja na zanimiv trend v ZDA. V zadnjih 20 letih so Američani izgubili 2000 igrišč za golf in 7000 barov ter nočnih klubov. Imajo pa tudi 1,3 milijona manj čovnov kot nekoč. Odpiranje poletnih taborov je vse dražje, gradnja novih letovišč ob morju pa skoraj nemogoča. Avtori temu pravijo kar primanjkljaj zabave, ki prizadene glasbenike, športne klube in vse, ki bi si radi preprosto vzeli čas zase.
14: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinja, Terme Olimja.
12: Vreme.
0: Ljubljana 28, Bled 25 in 25 stopinj imamo zaenkrat tudi v Kamniku. Se je pa zdajle kar precej pooblačil, nekaj smo imeli sonca zjutraj, zdajle ni več tako lepo. Jaz upam, da danes še bo kaj sonca, drugač pa bo izjutr zihar sonce, ker bomo imeli ful sončno, v nedeljo pa spet mečken več oblačnosti.
12: Promet.
0: Zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani v delovni zapori pri Postojni, na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami in pa na ljubljanski južni obvoznici v smeri Malenc pred priključkom Ljubljana Center. Še en radar ste opazili na Igu na začetku naselja iz smeri Škofljice, tako da tam previdno, če kar koli opaziš, pa lahko sporočiš na 080 105 2. Srečno!
15: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
16: Popoldan na Radio Antena.
17: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
18: S tabo na poti, kamor kol že, samo naših dne.
2: Popoldan z Balantovo.
0: Hello, hello, ej, petek je.
19: Petek je, na na na na na.
20: Hey!
19: Petek je, na na na na na na.
0: Evo, danes bi mi mogel Matic v živo tole zapet, pa ga žal ni, ker se pripravlja na največji dogodek v Zbiljah, Zbiljarijo.
21: Nikol že nismo šli, da ne še enega Zbiljarijo.

0: vam dostavila 10 hitov v vrsti. Sam podpisati mi še dejte, da ste jih prejeli.
1: Čau, Balantova, sem s tabo na anteni in ker rada poskrbim, da Lene Riti po koncu tedna mečkem premigamo na kakšni dobri žurkici, sem tudi tokrat zbrskala par dobrih dogodkov in prvo se moram dotakniti zbiljarije, ka pač Matic dobesedno že en let govori o njej in jaz ga razumem, ka line-up je res hud.
2: Nikol že nismo šli, da ne bi še enega zbil, če kdo je hotel it, ga nismo kar pustil.
1: Vunjak bo danes na zbileriji, pa Milan, Miran Rudan in Design.
2: Mame bo, je svesto pot pripel.
1: Pa ansambl stil, v glavnem Orang Žurka, pa še vreme bo tako da kljukca, ob osmih zbilerija, ob osmih pa tudi na Bledu DJ večer na Bledu, na Blejski promenadi, to zna tudi Zihark, kar Orang pokat, pa Zvita Feltna v Kozarju ob sedmih, v Bizoviku v soboto, pa ob sedmih tudi Gadi, če se kjera zasukava, a ne? Pa Alo Stari in Happy All McWeasel v Kranju ob osmih, pol v nedeljo pa, jaz ne vem, po moje se počiva ali pa dela kakšno generalko, kako kar vem, bo bolj tako tako vreme, tako da tudi gnit je cel dan. Jaz mislim, da bo čist pasal.
3: Promet.
1: Previdno zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani v delovni zapori pri Postojni, na štajerski avtocesti v Besmeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami in pa na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam pred priključkom Ljubljana Center in razcepom Kozarje. To je zaenkrat vse na naših cestah, če še kar kolo paziš, pa le sporoč na 080-105-2. Srečno!
3: Popoldan na Radio Antena.
4: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
3: Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
5: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
6: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
7: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Akcija tedna v Eurospinu. Od 2. do 8. julija. Gel za WC školko. 1 liter le 1,19 €. In razmaščevale z vonjem limone v razpršilu 1 liter le 1,15 €. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Kaj dobiš, če odbojko prestaviš na vodo?
10: Najbolj odbojko.

0: Zavijaj, zaigraj, to moraš doživeti.
1: Dogodek podpirajo Big Bang, holding Slovenske elektrarne, Turizem Ljubljana in BYD, organizator Ekstrem in odbojkarska zveza Slovenije.
2: Folk ne ve, tva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
3: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.

0: 14 minut še manjka do 3, Balantova pa sem v tvoji družbi na anteni. Danes čist slučajem brez metra v rok, pa čeprav...
1: Tudi letos merimo Ljubljano.
0: In te za vsak pravilen odgovor seveda nagradimo s poletnimi paketi nagrad. Če imaš pa res srečo, pa lahko osvojiš še čist novo, ful hudo Klimo Daikin podjetja Aerabela. Zdaj, dobro je, da se čim prej prijaviš z SMS-om Merimo Ljubljano na 0413300, kako si pol že vsaj na pol poti, da tole res osvojiš. Pol pa ti zastavimo mi eno vprašanje. Evo, recimo, danes nas je zanimal, na koliko lokacijah po Sloveniji te lahko ujame stacionarni radar in pravilen odgovor je bil 31.
2: In je 400.
3: 400 stacionarnih po Ljubljani?
2: Ja.
3: Dobro. Kaj pa Sabina, ti rečeš?
4: Pomojne 50.
3: 50. Evo, pravilen odgovor. 6 radarjev se izmenjava v 31 ohišjih, tako da pravilen odgovor je 31. In Sabina, ti si bila malo bližji, tako da čestitke.
4: Hvala.
0: Ja, 400 bi bila kar bečken huda, no, po mojih je že zdaj preveč. V glavnem, Sabina je bila seveda bližji, ne, zato prejela paket poletnih nagrad, ki vključuje kopanje v vodnem mestu Atlantis, ki ima, by the way, ogromen notranjih pa zunanjih bazenov, pa ob četrtkih tudi pool party od 11 do 4, se pravi vodne in nagradne igre, pa musko majo, zabavne izzive, v glavnem top žurkica. Poleg kopanja v Atlantisu pa prej ima še brisačo, pa aircatch z naloženimi 20 evri in piknik izdelke Perutnine Ptuj. No pa tudi pičiš v žreb za glavno nagrado, ki je Klima Daikin podjetja Aerabela, tako da jaz mislim, da tole se pa res plača prijaviti.
1: Merimo Ljubljano.
5: Poslušaj, sodeluj in odnesi antenin poletni paket nagrad. Poletje kliče v vodno mesto Atlantis. S tobogani, sprej parkom in veliko zabave z vso družino. Naše počitniško varstvo pa poskrbi za brezskrbno poletje otrok in staršev. Vodno mesto Atlantis.

0: Ja, še čist mečken manjka do nove desetke hitov vrsti, začnemo zelo kmal in to s hitom Gon, gon, gon.
1: Ej, a je res v Ljubljani tok kamel?
2: Pa ga izirijo slavoko kombajnov in surikat?
3: Nič bat, bomo šli preštet.
4: Na anteni tradicionalno merimo Ljubljano. Sezona desetek.
5: Nagrade za te prispeva tudi Aircash.
6: Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
7: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.
8: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma.

0: Polna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Načrtuješ pot na Hrvaško?
2: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš ENC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa.
3: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa dipo odprodaja s popusti do 72%.
4: Presenetljivo poceni. Dipo.
5: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
6: Radio Antena. Novice.
7: Danes je na Ljubljanskem okrožnem sodišču v zadevi Fotopap znova potekal predobravnavni narok zoper Dušana Smodeja. Ta je sodeloval prek videokonference, sodišče pa je kmalu po začetku na predlog tožilstva izključilo javnost zaradi zaščite oškodovank. Smodej je sicer obtožen več kaznivih dejanj, med drugim spolnega nasilja in omogočanja uživanja drog. Obramba vse očitke zavrača. Internet pa spet gori zaradi Taylor Swift. Ameriški mediji poročajo o novih ugibanjih, da naj bi se pop zvezdnica in njen izbranec že poročila, vendar uradne potrditve ni. Šlo naj bi za zasebno, zaprto slovesnost v krogu najbližjih, ki naj bi potekala na neznani lokaciji, stran od javnosti in medijev. Medtem je v New Yorku, v okolici Madison Square Gardena, očitno vse pripravljeno na veliko slavje. Več ulic je zaprtih, varovanje je povečano, dostop do dvorane pa je omejen.
8: Vreme. Glede na to, kakšne temperature smo imeli, je tole kar milina. Ljubljana 28, Kranj 29 in 28 stopin imamo zaenkrat tudi v Grosuplju. Pretežno jasno vreme kar ustraja, čeprav vidim, da tudi neki piha v zuni. V glavnem, jutro bo veliko lepš in sončno, pa tudi nedelja ne bo tako švoh, tako da kar izkorist.
6: Promet.
8: Previdno na ljubljanski južni voznici je zaprt vozni pas med počivališčem Barje in Vičem proti Kozarjem in pa zastoj imamo na primorski avtocesti proti Ljubljani v delovni zapori pri Postojni, na štajerski avtocesti v Besmeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami in pa na ljubljanski južni voznici proti Malenca med priključkom Ljubljana Center in razcepom Kozarje. Stojite še na ljubljanski zahodni voznici proti Kozarjem med razcepoma Koseze in Kozarje, to pa je zaenkrat vse na naših cestah, če še karkoli opaziš, lahko sporočiš na 080 105 2. Srečno!
9: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
10: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
9: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
6: Popoldan na Radio Antena.
11: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
12: Ko imaš vsega res dost, pejt domov z Balantovo.
8: Hello, hello, ja, dej pejte res dan počas. Petek je, pa ura je skor 3, v glavnem ne bomo nič zdaj le dolgo vezali, bomo čim prej zalaufali tole 10 hitov vrsti, preden se jaz spet naustavim z blebetanjem. Drugač pa kakorkoli jaz blebetam, jaz še vsaj kdaj kaj pameten ga povem za razliko od človeka, ki ga slišimo po desetki in sliši na ime Birko.

0: 10 pijanih štajercev na plaži v vrsti.
1: Ko bomo še kakega spili? Ko te čuj?
2: In 10 hitov na vrsti. One day, yeah. In

0: Danny.
1: Hey, what's up? We're One Republic.

0: in 7 kozličkov, Snegulčica in 7 palčkov, Antena in 7 hitov.
1: 10! 10 jih bo, ta je pa 7, to je pa res, ja.

0: smo ti 10 hitov vrsti.
1: Čau, Balantova, sem v tvoji popoldanski družbi. Ej, danes ni Birko nič kaj preveč pametval. Zgleda je tudi on že mečkam bolj dopustniški, pa še bolj lenka punovat. Tako da tudi to paše sploh na petek, ker mislim, da v petek se nam ga pa res ne da poslušati.
0: Birko.
2: Vsak delovnik malče z osem uleti na anteno.
0: Na zadnje, kaj je bil tukaj,
2: je povedal.
3: Počas bo treba na dopust in preden gremo na dopust, je fajn malo pregledati opremo, pa potrenirati vsaj osnovne zadeve, ki jih rabimo, da se imamo najbolj fajn.
1: Opremo?
3: Ja, recimo, ko gremo po zim smučati, ne? Nabrusimo kante, napeglamo smučke, ne? Pregledamo pancere, okove, pač to je tako. Ne? In zdaj za polet ne sme biti nič drugačka, samo profi oprema nam bo omogočala kvalitetno preživljanje počitniških dni.
4: Da slišim, hodite tle brusa.
3: Najprej osnova. Ne? Pregledati je treba kopalke. Če je firma, ki jih je proizvedla, bankrotirala sred 80-ih, je čas za nove. Recimo Jasa Jugoplastika, te zadeve. Ne? Seveda, če ste imeli pripravljene ultra slim speedo kopalke, ker ste pač računali, da bo projekt hashtag plaža 2026 uspešen, ne? Predlaga, da jih spravite za drug let.
1: Letos
3: pa lahkotne na pol bermuda dolge kopalke. Majce predlagam oversize, to je zdaj in pa seveda tudi se opada z oversize trupom.
4: Absolutno.
3: In za konc je fajn, da po enemu letu malo potrenirate tudi osnovne plavalne zamahe. Uležete se na tla, najboljš, da v dnevnike na dvorišče vas bojo čuden gledati.
1: To pa res.
3: Najprej žabca, krošte malo z rokami, klasična žaba, move z nogami in to je to, rabite 5 minut, sam tok, da obnovite. Ne?
1: Se ogrejemo.
3: In pol samo še kravl.
4: Klaver.
3: Ob telesu roka gre lepo v loku naprej, izmenjujete leva, desna, tudi ne 5 minut, samo tukaj, da greste. Za feeling je pa fajn, če imate glavo v lavorju. Recimo, ne, to je zdaj ta zvočni efekt.
0: Birko, vsak delovnik v anteninem zajtrku.
3: Če me kdaj zamudiš, pa ne moš poslušati, lahko vse za nazaj poslušaš na aplikaciji Radio Player. Hashtag sam povem.
0: Promet.
1: Previdno zaprt je vozni pas na Ljubljanski južni voznici proti Kozarja med počivališčem Barje in Vičem zaradi prometne nesreče. Imamo pa še kar nekaj zastojev in sicer na primorski avtocesti proti Ljubljani v delovni zapori pri Postojni, na štajerski avtocesti v Besmeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami in pa na Ljubljanski južni voznici proti Kozarja med priključkom Ljubljana center in razcepom Kozarje in proti Malenca med priključkom Ljubljana center in razcepom Malence. Zastoj imamo še na Ljubljanski zahodni voznici proti Kozarja med razcepoma Koseze in Kozarje. To je pa zaenkrat vse na naših cestah. Če še karkoli opaziš, pa še vedno lahko sporočiš na 080 105 2. Srečno!
0: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si. Popoldan na Radio Antena.
5: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
0: 10 hitov vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
6: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
0: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor. Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
5: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
7: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
8: Ej, kje se žura?
9: Na K

6 minut še manjka do 4, Balantova pa sem v tvoji družbi na anteni s čist novo, frišno desetko hitov vrsti, brez prekinitve in takole jo bomo začeli. Novimi hiti bomo imeli, se kar nekaj hitov bo vmes, drugače pa začnemo čez par minut s Huntrix in Kod.

0: Lidla pricin veliko drugih znamk. Većina skar 70% popustom.
1: Od 11. do 13. junija.
0: Skladište Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
1: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo odresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
2: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
1: Na voljo v lekarnah.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
6: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si
7: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si
1: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
8: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
1: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
8: Fakulteta za upravo.
9: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene do tal. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
10: Presenetljivo poceni. Dipo.
11: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
12: Radio Antena. Novice.
13: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Žiga Debeljak zapušča slovenski državni holding. Predsednik uprave SDH-ja septembrom sporazumno zapušča svoj položaj. Debeljak, ki se je odpovedal odpravnini, holding zapušča v odlični finančni kondiciji, saj je družba lani zabeležila več kot 85 milijonov evrov čistega dobička. Njegov umik sicer se opada z načrti nove Janševe vlade, ki namerava državni holding v kratkem popolnoma ukiniti, upravljanje premoženja pa prenesti na nov nacionalni demografski sklad. V Termah Čatež je včeraj zvečer stekla iskalna akcija za pogrešano 3-letno deklico. Pri iskanju so sodelovali reševalni psi, gasilci in policija, deklico pa so na koncu našli krajani. Še k težavam nemške avtoindustrije. Nemški proizvajalec avtodelov Weber Magdeburg začenja postopek za insolventnost, potem ko je čez noč ostal brez naročil avtomobilskega velikana Porsche, ki je proizvodnjo raje preselil k cenejšemu konkurentu. To je v zadnjih mesecih že četrti podoben propad v tankašnji regiji, ki jasno kaže na resne težave nemške avtomobilske industrije, ki sicer velja za motor evropskega gospodarstva.
14: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
15: Vreme. Ljubljana 29, Vrhnika 28 in točno tok imamo trenutno tudi v Radovljici. Drugač pa delno jasno vreme nas bo spremljalo vse do večera, jutr pa sončno, pa tudi okoli 28 stopinj čez dan.
12: Promet.
15: Še vedno imamo zastoje na primorski avtocesti proti Ljubljani v delovni zapori pri Postojni, na štajerski avtocesti v Besmeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami in pa na ljubljanski južni voznici proti Kozarja med priključkom Ljubljana Center in razcepom Kozarje proti Malencam med priključkom Ljubljana Center in razcepom Malence. Stojite še na ljubljanski zahodni voznici proti Kozarja med razcepoma Koseze in Kozarje, to pa je zaenkrat vse na naših cestah, če kar kolo paziš pa le sporočite. Na nič 80-105-2. Srečno!
16: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena. Prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
12: Popoldan na Radio Antena.
17: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
18: Cel popoldan je s tabo Balantova.
15: Hello in danes ni navaden petek, ker danes je dan, ko bo Taylor končno lahko rekla ja svojemu izbrancu Travisu Kelsiju in po moje bo to tako cute poroka. Right. Jaz verjamem, da si mrzdo od nas želi biti na taki poroki in ne morem verjeti, da je našemu voditelju Maticu Hercegu to tudi ratal, tako da po 10 hitih slišimo prve ekskluzivne novice, kaj se tam čez lužo sploh dogaja, tako da, če mislite, da je danes on na zbilariji, se močno motite.

0: 10 kampov vrsti.
1: Patičnih italijanov, ki pred tebe parkirajo.
2: Pa mularije, ki se okol dere.
3: Pa razmočene trave povsod okol.
4: Pa črička v denekol ni tišine.
0: Radio Antena pa ima

0: nam bo ratel.
1: Hello, hello, Balantova, samo tvoje družbe na anteni. Ja, naša Kajči Kovačič se je danes prikazala v službo in je doživela šok. In to res šok, ker pač Matica ni bilo na delovnem mestu in ni vedela, a je zaspal, ali se na zbiljarijo pripravila, ali kje hudiča je. In zato ga je danes jutri tudi ona poklicala.
2: Hello, hello, yes, I'm here, yes, and welcome Smetana, we are here now.
1: Ja, daj povej, Matic, zdaj, če stires v New Yorku na poroki Taylor Swift, kaj pa se tam dogaja, kdo je pa že kaj prišel?
2: Zdaj, ko jaz sem tukaj direkt pred Madison Square Gardenu, skoli mene ima neke te bele ptice, bergako, sem videl kar neki, ne, par pitbullov, zdaj, je rekel, sem sicer, da sta dve lipi prišli, jaz sem videl sam eno, tako da ful ne zastopam.
1: Oh,
2: imam manj težave, ki delam na radiju in ne vem čisto, kako ti zvezdniki izgledajo živo. Prišel je en model z oranžnimi lasmi do mene, pa glumi mi, da je nek Edo, ne vem, neki Daga. Po mojem nek pa je, sem ulični muzičar, ne je kitara.
1: Pismo, ja, ne, noč se mi ne sliš znano, ne, ne.
2: 2 evra sem mu dal, sem rekel, tako da imel, ali da lahko pristupno lahko, pač pa je.
1: Lepo.
2: Imam tudi nekaj, kar nima nobe na svetu.
1: A imaš kakšno ekskluzivo? O, povej!
2: Imam ekskluzivo in sicer Taylor sta se pogovarjala, pa rekel, da tega prostor res ne govor. Kjer komad bosta plesala za prvi ples?
1: Kjer ga bosta plesala?
2: Petak je, na na na na na na, hej, petak je. To je zapravo želja v Taylor. Za prvi ples bosta imela klasično valjce, ker je on športnik in je motorični debil.
1: Pismo, to pa da mi je zavideti. Dejmam, da mi boš kakšen posnetek poslal, prosim. Jaz upam, da boš ti uživo na tej poroki in da ne boš samo delal.
2: Ja, ne, jaz sem dom samo gost. Ona se je odločila, da me povabiti, ker se res družimo od majhnega, smo skupaj. Pa, mislim...
1: Se pravi, zbilerija je pol sam mit, ali kaj? To ne obstaja danes, ti si v New Yorku.
2: Ne, mislim, se jaz sem itak šel spraviti džet.
1: Aj, hočo.
2: Potem se je še nazaj zbilerijo, ali? A veš dobro, da je to zamika?
1: Ja, ja, časovna razlika, pa se ti vse lepo izide, mislim,
2: ja,
1: pohvali.
2: Zdaj pa moram iti veš, da malo
3: izbira. Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetne
1: ježbe.
3: Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
4: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
5: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
6: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Akcija tedna v Eurospinu. Od 2. do 8. julija. 100% ananasov sok. 1 liter le 1,59 €. In polnozrnati kruh za toast 500 gramov le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
9: Po njem hodiš, z njo kuhaš. Vsak dan s tabo delita svoje trenutke. Zato naj bosta narejena po tvoji meri. Parketi in kuhinje Kerin Dom, BTC Ljubljana.

0: Alvaro Soler, El Mismo Sol, un nový desítky, Patut Tale. Bo otvorila tole desetko hitov vrsti s hitom Where's My Husband že čez nekaj minut. Drugač pa petek je, pa ura je že pet, jaz upam, da ste že šli vsi počas domov, pa zdaj uradno pa res lahko rečemo, da je vikend.
1: Bil sem pred oltarjem, vznemirjen in pripravljen, da izrečem večni da in potem...
2: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si
3: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa di po odprodaja s popusti do 72%.
5: Presenetljivo poceni. Dipo.
6: Spletna trgovina z vijaki.
7: Kam.doo.
8: Stara šara je denar.
9: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
8: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
9: Surovina.si.
10: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
11: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle. S posebnim vinil setom Terglija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
12: Radio Antena. Novice.
13: Pozdravljeni, Sergej Furlan, sem z vami. V Sloveniji je bilo junija brezposelnih najmanj ljudi po letu 1990. Na zavodu za zaposlovanje je bilo prijavljenih nekaj več kot 42 tisoč ljudi. Brezposelnost se tako znižuje že peti mesec zapored, hkrati pa so delodajalci prijavili več kot 15 tisoč prostih delovnih mest. Največ povpraševanja je bilo v izobraževanju, zdravstvu, predelovalnih dejavnostih in gradbeništvu. Albanski obmejni policisti pa so med rutinskim pregledom avtomobila naleteli na bizaren prizor, ki ga ne bodo pozabili kmalu. Francoski voznik je namreč na zadnjem sedežu prevažal velik potovalni kovček, v njem pa je bila zaklenjena živa ženska. Izkazalo se je, da je želel Francoz svojo sopotnico iz Tajske brez dokumentov prepeljati čez pol Balkana vse do domovine. Nenavaden potovalni načrt se je za oba hitro končal, saj sta na mesto v Franciji pristala v priporu.
12: Vreme.
0: Ljubljana 29, Logatec 26 in 28 stopinj imamo za enkrat v Lescah. Drugač pa imamo kar tako lepo vreme, sončno, pa tudi vikend bo lep pa sončen, tako da za Portožvrt se iskreno ni.
12: Promet.
0: Previdno promet je oviran na gorenjski avtocesti proti Jesenicam med Brnikom in Voklim zaradi prometne nesreče in pa zastoji so na primorski avtocesti v Besmeri v delovni zapori pri Postojni, na štajerski avtocesti v Besmeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami in pa na ljubljanski južni voznici proti Malencam med razcepoma Kozarje in Malence. To je zaenkrat vse na naših cestah, če še kar kolo paziš, pa le sporočna nič 80-105-2. Srečno!
14: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
15: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
14: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
16: Popoldan na Radio Antena.
17: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje?
18: Samsung Windfree poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Windfree Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
19: Ko imaš vsega res dost, pejd domov z Balantovo.
0: Ja, pa hello, ja, jaz vem, da ste zdaj že vsi po celom tednu mečkan tako low energy, pa da se vam že mal nič več ne da, pa z eno nogo ste po moje že vsi v vikendu, tudi jaz, verjemte. Ampak kaj pa, če ti povem, da ti merjenje pa računanje pri nas na anteni nekaj lahko prinese. V glavnem nagradimo te s poletnim paketom nagrad ali pa lahko osvojiš celo novo klimo znamke Daikin, podjetja Arabella. Mislim, da te zdaj že večkrat imam, da te že večkrat menca, pa žul, tako da ostan z mano, pa ti po desetki hitov povem točen, kako prideš do teh top.

0: spet 10.
1: Ti, a oni kdaj z***jo?
0: Ne, ne, vsakič jih je 10 hitov vrst.
1: Hello, Balantova, sem v tvoji družbi na anteni in mislim, da se zdele za konc 10 hitov spodob, da ti povem, kako lahko osvojiš poletni paket nagrad, z mal več sreče pa še klimo Daikin podjetja Airabela. Tako da poslušaj.
2: Gospod, za koga imate pa meter v rok?
0: Ja, merimo Ljubljano.
1: In to bomo počeli zdaj le še lep čas, tako da čim prej se prijav z SMS-om merimo Ljubljano na 0413300, da kmalo lahko pokličemo pa zastavimo vprašanje o Ljubljani prav tep. Recimo, danes ste se zanimali, koliko je stacionarnih radarjev v Ljubljani in pravilen odgovor je bil 31, tokrat pa sta ugibala Sabina in Rok.
3: In je 400.
1: 400 stacionarnih po Ljubljani?
3: Ja.
1: Dobro. Kaj pa Sabina, ti rečeš?
4: Po mojene 50.
1: 50. Evo, pravilen odgovor. 6 radarjev se izmenjava v 31 ohišjih, tako da pravilen odgovor je 31. In Sabina, ti zbila malo bližji, tako da čestitke.
4: Hvala.
1: In tudi Sabina je na koncu prejela tole The Best nagrado, poletni paket nagrad, ki vključuje piknik izdelke Perutnine Ptuj, brisačo, pa kopanje v vodnem mestu Atlantis in Aircash kartico z 20 evri za full simple plačevanje cestnin pa trajektov na Hrvaškem. Vsi, ki pa se boste prijavili, pa boste tudi pičili v glavni žreb za klimo znamke Daikin podjetja Airabela. Tako da, zdaj pa res ne vem, kaj še čakaš, pošel SMS besedo Merimo Ljubljano na 0413300.
0: Merimo Ljubljano.
5: Poslušaj, sodeluj in odnesi Antenin poletni paket nagrad.
0: Promet.
1: Previdno promet je oviran na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred Šentjakobom zaradi prometne nesreče in pa promet je tudi oviran na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam na uvozu Rudnik, prav tako zaradi prometne nesreče. Zastoj imamo še na primorski avtocesti proti Kopru, delovni zapori pri Postojni in pa na Štajerski avtocesti v Besmeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. To je to za enkrat na cestah, če kar kolo paziš, pa le sporoč na 080 105 2. Srečno!
6: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sport Everest.si.
0: Popoldan na Radio Antena.
7: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.

0: Je, je, vodno mesto Atlantis. Poletje kliče v vodno mesto Atlantis. S tobogani, spray parkom in veliko zabave z vso družino. Naše počitniško varstvo pa poskrbi za brezskrbno poletje otrok in staršev. Vodno mesto Atlantis.
1: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šank Rok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 2. do 8. julija v akciji. Mocarela Ribana 250 gramov, le 1,79 €. In čokoladno mleko 3x 200 ml, le 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
4: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in

0: Jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, si veste.
1: Pokrovitelj.
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com. Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
3: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
4: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
5: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
7: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
8: Presenetljivo poceni. Dipo.
9: Bistro vodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
10: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.
1: Radio Antena. Novice.
11: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Interpol je objavil tiralico za 39-letno Ukrajinko, ki jo monaško tožilstvo sumi povezave z bombnim napadom v Monaku. Sprva so domnevali, da iščejo moškega, zdaj pa preiskovalci menijo, da se je osumljenka pred napadom preoblekla v moškega. V eksploziji so bile ranjene 3 osebe, tarča pa naj bi bil ukrajinski poslovnež, ki je v preteklosti obogatel 100-milijonskimi kriptoprevarami. V eksploziji pa sta bila huje ranjena tudi njegova partnerka in najstniški sin. Monaški tožilci ob tem opozarjajo, da bila uporabljena bomba izjemno zapletena, zato domnevajo, da gre za skrbno načrtovan mafijski obračun. Na Hrvaškem pa gredo po novem ostreje nad oddajanje na črno, sabor je sprejel zakon, po katerem bo vsaka kratkoročna nastanitev potrebovala posebno registrsko številko. Brez nje oglaševanje na platformah, kot so Booking in Airbnb, ne bo več mogoče.
12: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
1: Vreme.
13: Dobar dan, danes in jutri. Večinoma sončno vreme, čez dan bo danes občasno zmerno oblačno. Temperature od 24 do 30 stopinj.
1: Promet.
13: Promet je oviran na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malencem, na uvozu Rudnik prometna nesreča. Do zastoja prihaja še vedno na primorski avtocesti A1, v obe smeri v delovni zapori pri Postojni, pa prav tako v obe smeri na štajerski avtocesti A1 med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Srečno in varno na poti.
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.

0: Promet.
1: Zastoj so na primorski avtocesti A1 v obe smeri v delovni zapori pri Postojni, pa na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa na gorenjski avtocesti A2 proti Jesenicam pred priključkom Brnik in pa še na cestah Šmarje Dragonja, Izola Strunjan in Lesce. Bled, srečno in varno pot.
0: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
2: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje. Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
3: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
4: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
5: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
6: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
5: Na voljo v lekarnah.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
8: Akcija tedna v Eurospinu. Od 2. do 8. julija. Gel za WC školko. 1 liter le 1,19 €. In razmaščevale z vonjem limone v razpršilu. 1 liter le 1,15 €. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Kaj dobiš, če odbojko prestaviš na vodo?
10: Najbolj odbi.

0: Gledaj, zaigraj, to moraš doživeti.
1: Dogodek podpirajo Big Bang, holding Slovenske elektrarne, Turizem Ljubljana in BYD, organizator Ekstrem in Odbojkarska zveza Slovenije.
2: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
3: Načrtuješ pot na Hrvaško?
4: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš ENC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa.
5: Antena predstavlja
6: Dance Lestvica 23.

0: za pravilen odgovor osvojiš osvežilni pakelc nagrad. Pokrovitelj najbolj kul poletne akcije je Perutnina Ptuj.
1: Novo, poli mediteran, z olivami, kaprami in rožmarinom.
2: Nahrani formo z izdelki Slim & Fit, za žar pa klobasice Pikis in priljubljeni piknik izdelki iz Perutnine Ptuj.
3: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
4: Champion! Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
5: Ful hudo, Champion.
6: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
8: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
9: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla. In spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
10: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
11: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
12: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
11: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
12: Fakulteta za upravo.
13: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
14: Presenetljivo poceni. Dipo.
15: Spletna trgovina z vijaki.
16: Kam.oo.
17: Stara šara je denar.
18: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
17: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
18: Surovina.si.
19: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
20: Radio Antena. Novice.
21: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Francija se sooča s posledicami zgodovinskega vročinskega vala, saj so tam izmerili najbolj vroč junij od začetka meritev leta 1947. Živo srebro se je v drugi polovici meseca marsikje pospelo nad 40 stopinj Celzija, poprečna temperatura pa je bila za skoraj 4 stopinje višja od običajne. Izjemna pripeka, ki je trajala tako po dnevi kot po noči, je prizadela več kot tretjino države. Francoske oblasti pa ob tem opozarjajo tudi na velik in skrb vzbujajoč porast števila smrti. Rusija in Ukrajina sta tudi minulo noč znova preživeli v medsebojnih napadih. Novi napadi sledijo obsežnemu ruskemu napadu na Kijev, kjer je umrlo 30 ljudi. Dars bo spomladi primorska avtocesto med Kozarjami in Vrhniko širil s tretjim pasom. Glavna dela se bodo začela spomladi 2027.
20: Vreme.
22: Dobar dan, danes in jutri, večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo, od temperature od 23 do 28 stopinj.
20: Promet.
22: Zastoji so na primorski avtocesti A1, smer Ljubljana pred Postojno, pa na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa nekaj zastoja še na gorenski avtocesti A2 proti Kranju med Povodjem in Brnikom. Srečno in varno pot.
23: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V A-Sport Outletu se vse za tek dobi.
24: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
23: A-Sport Outlet Ljubljana. A-Sport Outlet Picasso.
25: Antena.
26: Novi hiti.
25: Hudi hiti in dance lestvica. 15. mesto.

0: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si. Ej, kje se žura?
1: Na KKŠ Summerfestu 7. in 8. avgusta.
0: Kdo špila?
1: Joker Out, Tabu, Grašo, Plavi Orkestar, na Elektrostečju, Rotor Motor in Red Heady.
0: Vstopnice?
1: In plac v kampu si po super ceni pravočasno zagotovi na klub-kks.si.
0: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
2: Po njem hodiš, z njo kuhaš. Vsak dan s tabo delita svoje trenutke. Zato naj bosta narejena po tvoji meri. Parketi in kuhinje Kerin Dom, BTC Ljubljana.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

0: tako dober, da bomo dvignili cene.
1: Mami, daj denar!
2: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
3: Antena predstavlja
4: Dance Lestvica.

0: Kosov preuzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 2. do 8. julija v akciji. Mocarela ribana 250 gramov, le 1,79 €. In čokoladno mleko 3x200 ml, le 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in

0: vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Dipo.
3: Jaz sem olj, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
4: Vreme. Dobar dan, danes in jutri. Večinoma sončno vreme, čez dan bo danes občasno zmerno oblačno. Temperature od 24 do 30 stopinj.
5: Promet.
4: Zastoj so na primorski avtocesti A1 v obe smeri v delovni zapori pri Postojni, pa na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa na gorenjski avtocesti A2 proti Jesenicam pred priključkom Brnik in pa še na cestah Šmarje Dragonja, Izola Strunjan in Lesce, Bled. Srečno in varno pot.
6: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.

0: Club Mix na Hit Radio Antena.
1: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Club Mixu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si pošiljka Club Mix.
0: Club Mix.
2: Folk ne ve, dva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
3: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.

Tudi tebe zanima, kaj se zdaj vrti v Klub Miksu. Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si/klubmix. Klub Miks.

0: Club Mix na Hit Radio Antena.
1: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Club Mixu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si / Club Mix.

0: Hit Mix na Hit Radio Antena.
1: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Klub Mixu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si / poševnica Klub Mix.

0: Hit Radio Antena.
1: Tudi tebe zanima, kaj se zdaj vrti v Klub Miksu. Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si / Klub Miks.
0: Klub Miks.

0: just made me do.
1: Club Mix na Hit Radio Antena.
2: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Club Mixu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si, pošiljnica Club Mix.

0: Hit Radio Antena.
1: Tudi tebe zanima, kaj se zdaj vrti v Klub Miksu. Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si / Klub Miks.
0: Klub Miks.